тагва илаани иманнаси маммариппактумак куану таракайсу марсуртитсумангиллугин наглигии қарунаакааллаллунат суорнатсиақаттарма тамаккуақауимаққугалуарлугин аннаанақарунаерлуни атаатақарунаерлуни иманнасуннаттақаяарунаатсиақаттарма тамаккуа иссуматсиақуқаттартеқалуакка қаанно исимарсуиннаалунгиллутик аксуорнартуккуорнартуалумман ангайоққаақарунаерлуни тамак так батайманна тамаанингуйерлу тиглулигаартунгун илинниарасуарти таулерама лаблуиттартуагаалуктунгарула илангани утсирусулаалунгиннама иссумагаассиуссиматтиалилаарсимун матайссуманиоққорту иглулигаартунгун илинниарасуарти таулерама тамаанииллунга туаумниуккиоқаққорлунга тайкунгарама уккиулуктаа тайканиқаттарат иманна ангайоққаақаттиарту иссумалилаарума наяин суорлу анаанагиллугит паэрилигиттиалераккин кувиасуттиалерлунга аагус мауллаллагангатта мими ангеқақаттаратта мими ангеқэраангама иманна сунақангитсум ангеқарпалаорама сунақаяангитсумун тамаунгами ангеқарпалаорама иниссақангитсиарлунга иссаартуаниссуилаарлунга такпа иниссарсиорлуйалераангама тааккунани қингаяккунниити таупалаорама тааккуа қуягивак таккасулимааннаму тикиллугит тааккуа такпа иниттуариқатталаорсимаакки иниқангимун таакуааллерсиматиллугин аникку кангунасугиартиллу ангеқэраангама иниқангиму тааккунанилеқарталаорума тикиккаангата такпа тааккунани иниқаликааллерпаклунга увани ау пилаартиккунниингинналаорума ау пилаартиум паэрилаарсимагмага аксортуа иманнартуагаалу аани матайсимагаюллиппа тайканилаарсимагама такпа упингаакку икуяссиути тикиссиникеққума татингмисууккун аяаулермингман такпаунгаақуяулини таанна пания тайна микитторулуларсимайо тайна туа пеқатигиллугу тайкани пақимақтлуни тикку упингаакку увагу туатсиангуллуну таанна пеқатигияра туариллугуни иққиқаққунгиннаннуни кааттуалуугама каалерама такпаани такпагни тассеқарулуқарма такпааниттиақ имуна туати тюрми тигусиллунга қартумиллу тигусиллунга аггиартугумаллунга аггиартуминериниарама аггиартуккума асуилаққуккириарассулерлугу таанна илигиттиарлугу аггиарту сунау батаанна туати ту сууллуа тамаунга уяранмун актоқ ила ивжумун капутиттиарнерлугу қауимангилуаму қанну қуккириарпагмангаата қуккириарама нунаалуи тамаккуавамну киинамну пиксигааллутин амма нунасуннилаақиммарусим ардасуннилерлуилума мангиммариалерлуни таймангга каппиасулерниккуму куккиуммик тигусилаарсимангиттунга аккуниммариалу нериниар нериумаяралли таанна қангаттатуинналерлуни такпа аигама аасималерлуну синингниартуа тупиқаратта апумми тамаани тупиқималлута упингаакку мими оққорума уппалукеджууми синилерлуну таанна пеқатигияраанниартуалулерман тайна ангара аанниалертуалумга микитторулуларпайна хайтунгаани укиоқаққулаармат аанниартуалума тупаккава имеруктуалу имеруктуалуман қимагумангилерлугулу таманна апутими иглиқаратта таманна апутерулу атаагут тагма иглиу атаани иммиорлунга имертиннакку синилерлуни синилертиллугу увангалу синилерлунга каппиасугуннартуйалларнангалу синиқатигилерлугу тупассалерпугун таанна тингмисуу тикиннерман таассума тайна ау пилаарту ангеқарнерлуни нериаксаптини такпунга сааптину илиоққайнерлуни тупаккама нериқатигилерлугу инна нагликсаартиппаққулаартуминикка тааккуаникка тамармиттиаа исумақангилуамун наг аксуорнармангааталуни исумақатталаарсимангиннама суақауванга туаттиангулаарума таиссумани наг неруйа пиқорти таулунга наккеруйа нерити таувақсунга пилаарсимагама инуннит пиқорти таугумаққуйяннамиэр такка тамаккуа инуин аксуалу наглиннеқалаарума таувам амма қангангу каллааруктиллугу киаринна иккумаликсуа тикимман иглулигаартумми таиннелу сиванертоқ илааллуни пукертали иккумаликсуаати тамаунгарман сиванерту илааллуни тайкунгарама угларми гама тайкунга угларайулаорама илаа нериартоқасуллунга
sigadani lusir nak tumik dokait tidak semangat tak kangaruk tapi aku dah semajak kongi tak kaman nama suri pisi mak kongi kaki tak semani aku tidak semangat tak basu dokait tidak semangat tipa pada kadai mana tidak semangat kekayu di sana kibai kayu suatu kama kuya kita tidak semangat kuda nama suri pui aku dah semangat tak kaman nama tak sigadani lu bilah sir nak tidokait tidak semangat Okaus istirahat yang itu aku mana do you are orang Malaysia. Jadi monika kena tunjuk orang mika mak ikau maksiluang ikau aksuma. Pemunan. Iklu dia tunjuk mungkin yang asal kat terlalu sunga angin kasih malas sunga. Ila mak gua sunga tak ikut mungkin yang asal nikul sunga. Ila nganyu itu aku ya orang mak. Ilin yang asal aku ya orang sunga. Tak kununga sakit kupinu pergi orang mak. Wei tak kita urus semua sukaima. Tak kuna ni urus semua. Iman tunggu sukdu mukoi dah urus semua malian yang urus urus semua lo. Sakit malu nak gigi gigi dunia. Sukuk pangnegara ulang mas sukuk tahu ni bisa urus nengi tiang mak. Sukuk tahu urus mukoi ini nama tak kununga. Tak kuna ni ramai iman ni cuma sukdu mukoi semua nama mungau yang maya malu nama mungau yang nak silunga. Kuyalit kata kita kuasa kita kaya orang titi kita wakin tak kuang orang pada sura yukan naya kurang mainu ilat kusingan kita mak kuning amik suak seni amik suak kita wak sunga lai orang kita jumi lama isu makat elok semak manusia kala gamailang anak lagang aksuarung iman ilulup tam naku biasuk pada mama nama suri daniku anak layau yang angam naku biasuk pekama Anak-anak lagi menak tua rumah, anak-anak lelaki semang istunga, mik istunga, anak-anak dapat tuh seorang orang semua jago sudah ingin nama anak ini uningan ini, inu yang nama kita ni jago sudah siapa rumah, nutak kangil pelajar mata anak-anak lagi angkat iman nak kubiak sutjas nak kubiak supalau semua mak, amma tukba tanir naga anja bingun awal dapat terusuni tamani, tiang yuki okak suni. Aul dah kemangi aruk nak suruh kaya aruk tu lagi kita tak tuk pada aruk semangat tigo. Iman nak kaya tu asli ni pula gelut tu keluar mahu ini ping mahu dalam mat. Tahan dulu nuta kat wajib tu tigo. Sunak kaya guna jasa nuta kaya guna serta. Aku ni aruk dah semal duni. Amma tigo aruk dah semal tu lugu tahan nuta kat amiga melayan yang ani nuka tuk dia ni. Tuk dia ringi tak aruk ngat tigo angum tanya tuk dia tuk dikan ni ani pingas tuk yang ani. Ukiu kasihne atau semua mana yang mau dilakukan? Ukiu pinga sudah banyak dilakukan. Nutak takkan semua dilakukan mati dulu. Ukiu pinga sudah banyak dilakukan. Ukiu pinga supaya nih mati tikin yang nak terting. Tapi nurung orang ayuh supaya nih yang ada tanya. Asyiklah bawa mitak berkerang ini tetek bawa tarik orang mumin mata. Niu biok tunga tikin yang mati sukai mah. Tanya. Ili tering itu aku tahan apa yang guru kau ni tikis tu ni. Pihak dua aku suka mawam ni ili taksi si manggil kami ada yang aku ni. Inuk tu lutuk kisah yang itu tu ni. Tapi nabi aku tiga dua aku anya tikingi masuk dia tikingi magong. Tapi mana ya tu. Sunau betul gua ini peng motor kujau yuk. Anya itu tak bunga nau yang nungar ya tu gua ini peng mupai yang ada pituin nang tu ni. Tapi gua ini peng muatin tu ni. Suku tinggi sudah menahan yang miao dah semana sulit lugu suku tinggi yang lugu. Tak boleh istirahat dua minang pilih yang boleh mesti nama kue suah saudi titik kalo. Atas dia titik kata nusuni. Uki aksang urut lugu September mio kau mana. Julai mesti kini yang nak taruh ni September mio titik kata nusuni apa gelunya. Titik kata kami kue suah saya kau biasa nusuni wini pengme. Ikan yang aku pukul doktor orang mat, pukul doktor ni gue ikan yang naga kerang mat. Tiada kau tiki yang naga kerang mat. Pukul doktor, mui katanya saya kau itu asal di tiki yang naga kerang mat. Tiki katanya yang mati gue kubi asing itu. Dah mana yang ni? So aku tiga orang itu masuk di tempat. Amat tempat saya kini kubi yang meletak kosong megami. Tak buang kiko tidak hidupnya, kiko tidak hidup itu saya hidup apa hidupnya. Nau ligo yang nikuluga, nau ingin nanti kita orang itu. Innu angin kau ni ada mat,
mitjang bimuak jelaok takaruanga. Takbali ikai ilai sumang dalungan kanu imakyangin nakau ina surulungan taik mukubjang menyulagiinu. Sunau ba an yang itu tasuma pagi yang atau tuk tuin nak tabinya ruh tigliga surat tabinya ruangan kai nani yauman. Ut November lakukan tugas terakhir dari nelayan sembako tegung. Jadi mengatakan bantuan terkau dari yang antara jadi menyentuh dunia tugas pinggir kat terlaut semayaka. Okau jari laut semayung jadi menunggu piu kacau net. Awal dari itu makan orang merdeka. Anja pun mudah semani. Awal dari itu ingin nuak nutaran ni papa tiada laut semangislunga. Tiada yang ingin mata papa di jadi nelayan semak kita mangmi. Ang papa dekat waktu lagi ama uita kat terming mata papa dua orang nak lagi. Mana papa cilda tak tu yang laku semangislunga anga yukak angislagar waktu ama nutak aku ke papa cila angislagi perak tu. Anga yuk terpakai papa laku semangmiyagar waktu nutak terming mak beri jam pisi maya uksu yang laku tu ni mana di nawi anu tak semalaman. Isu makat laku semangga menutak kangi pada pagi suit tu ni agama isu mak sulit jalan. Suna wakau naman engo takau lang ma ilani ko pa rigiat lakkan ng tuya katalas lunga nagling na nasaw luti lunutakan ilang unika sa minarutya ng maylang unika unang ilwa unika kanil tagaman na luyo maktog sa ang itong akura tagbataman na maung ang tuwasong ang nulunga tayo sumani anyak mo awla kayuk tuwa ula ko sa mga ma awla kayuk makawis ak tawa yak tukayuk lunga. Ting misuak tukat sa kanga malu nang yak tu ni iyo aruk pagsunga iman na igla ko suti ak pagsunga nang yak katakaro ak lunga. Ting misuak milaan niya da katak tuwa ula lunga nung nakukot niyo tayo man na ito nga kurang. Nang yak ang natyang islunga. Kitiga suak tu ni ilaw niya rita yung naslunga ilaw ko ya kurang ang man ukay nang pagsunga ilaw niya ak pagsunga tayo man na kwa aktaw ya kanga ma ilaw niya da karo ak lunga ikya sura kanga ma ilaw bang islunga. Ikyasung kita yung naklunga sila kitiga sa kataod lunga. Dahil kanikang yung sinang makiting niya, kiligaw ko akata ko yung manikong makitiga sa kataod lunga. Ang ikaw niya na suta, pero nung nasikaw ko ito na, tisitri ko rin. Ang ikaw niya na suta, ting miso kutay ko na nung nasikaw. At sila kang at takta tamaw nga, sadli mong nga ulang arwa suta, ting miso awla kahalag to lang mga kanoy mga sukutigilo ang isliko tayo muna. Sunaw ba iku mangit tegluin ukak tuaru ipau garu rasuni lutan na puyur ila pau tuaru ni tak bani ting misui luanak so nang yalang itu nang yang itu asunga kang istinang mau tidak suta kang istinang mau tidak kata igluri gadu kulau kata igluri gadu mumit cuma lunga si mama garu dagar asunga ukak suni ting misui lagi aku ni arugu makua ingin kakatam tegluin nama kanu jangi makang istinang mau ni arteko. Asyik aku yang senang momen nanti mikir waktu nang ia luang istunga, amang ikau tenang ia istungan, ting misui lah nang ia luang itu nang istunga. Tak boleh nang ia dok pergi ada kama, an yang mau dok kata istunga rusukai, mau dok kuya kata kama mau dok pak istunga dah menilan kulak tu. Pisah tilu, mau dok kuya guru kama nuk, mau dok yak tu lah guru istunga, iki yak tu lah guru istunga, utik istunga, kangen waktu tu kene. Awal lak ni aku pasang tayar mana uti kat teruk sunga, angila aku kah sunga. Amma tu awal lak aku lak kamera kau ini pengmun. Isu aku sejauh ini isi cerita aku teruk kah sunga. Friday me ikhaya kah sunga. Wednesday awal lak ni aku mau. Tayar mana kau tama isi bak sunga. Asyik lak aku pasang kah ma nok kangi tayar sunga ting mesum mikit sunga. Tayar kau ini pengmun kata tayar kau angi kau yang mai kang ni ame kisukai ma. Ikhaya sunga tayar. Kuk jual muasung awak nunggu sudi dulu. Kesian dulu kita orang awak yang mai kita orang tak bunga naujan orang kita. Tak bukan dunia gun awal tak kuya orang orang mangit pak semua tak bawa orang ni asung awal dah risik kekai cakap orang kita. Tak pingating misung munga orang orang asung ating misung tak betikik kau orang orang. Atau si asung awak nak kuku tiada ni ijak si mampir asung awak tak kuya awak mangini kumun. Ijak si mampir. Kai kuya guru agam aku asma. Isu mata kerjaan kita tergin. Ukau tu dua kali maksua itu yang naksunga. Tak betul. Menaud lah kuya agam. Nau ikin ting misu mikin ayurit jalan kama.
ting misung mo nang yang ilwa la kung ang kuto tayo mga ting misu ilwa ikumangin kang nakataros malinig ko nukal la kung tayo mga yag ayudit siya mating misok tunik piyarin itya karwas mating misung bikin ayud la kita tungay manetya lauk tong malungay si makatakarwak tunga so kay manayang man niya tiriok titaw yung nasi at ilaw punga kisiyani wang ay kiyumang idutin na awd lang ita ang mapikatatak tunga manay si maksulat tunga kisiyani awd lang umalagum awd lang ang nasungawam ning na awd luwam niya awd lang umalijak kong isunga iki yakyak sa sapit tiyak ima na sapit lata at tiyarat tunga so kay maluni ukaw jarok si maruang mawd lang yakit pati ana nagali awd lang isunay tayo ma kan kano yung isu yung ako lang sino yung nila po iman na rin mga saktat ng ilan ikon anya kaya ka kumaan niya ang niya kasunga anya kaya ka kumaan niya diyang isunga iswak sa inyo iswak sa taon na suktuwa lugarwa kuma piya kaya kadlaring na kuma akik taon na ayaw kaya kasunga ang ikaksi magarawa kasunga kano yung kuyang kumakano yung kaya isunga tayo man na ilan isu makata kama awd lang na yuritya kama ilan ugwa katakarawa kasunga ubam ning isu matya ka suwar karwak sunga awd lang ang malungan. Tagpa isu magpag sunga awd lang niya nga maawd lang niya nga matay man isu marikarwak sunga tagpa awd lang ang malungan isu mamakilang ang ma. Tayang nawin ni pito nga tao tukko makilasuko nga siktum makarabo nga o nga sakko ikil nga ako tagpa nukak pag sunga. Kasi yan iglisinik titaw lang awd lang ako makakulat. Naluliyan yung migama. Ii, tayo ma. Nipiliw ka na kasuwak sa kurong niya ka manalutiyak sa nga. Laso na ulang ituming maan na nipiliw na rin ma. Magkwa ito na ako rin at saro kapiyag itiyak at kaya man na kapiyag ilatak sa kapiyag ikin. Tayo sa mani tamani. Tag uban itiyak ko ta sa maiglo takanigiyak ko rin iglo kaso ta. Upin nga ako tam ilaw yak ko July may ako. July nung urat silo ko tuway sa akin lugo. Itu lah waktu hari orang man tu pak si maju tu aje yang lupa tak kau ilak kesini tu hari ublang waktu diklo ublang waktu ni lo ilak kesini tu ika lah aku itu orang mata yang tahu nu tak aku lu itu orang aku nu ya aku lu ing kutu tu tu punya mak aku tahu orang man itu lah musuh kami mata kapi asing nak kami kepinginnya kepingnya ulik si malu mata yang nasi injang agak orang mak kepingnya ulik si malu. Mahila ni blisi yaro ming man ito na ako laki pagidwa mo kapya gidlo ko ro. Ino kang imal ka maan kawa yung matiyak nga. Uya kang mitigo siya at lagkamatag mga tukso at ni using nga atiyak nga sila mo anilo nga. Ano ka kaya ang itiyak nga? Kakdarak sa matuin na tiyak nga. Kamilak nga rin man so na kaya ang itiyak nga. Ito na umig sa ano mil doktoro na kama il na ko nga kapya sa akit kang magyaro na lo. Sila tayo man nila sa itas nga. Itong mga ma, milok ko kakoy na, o nga si mga alok nito sa kasarok sini. At kasarok ka piyatit siya ng umitulang ni. Itulang niya kasi kita kakakuluan niya yung inalos nga tagpo tayo man nila kata nga ma. Ilag ka nung itag ko kipagilit siya sabihin tayo man na itulang niya kala kata nga nga ta. Kapiyatit siya ng umay man na siya kailanik ko. Aliyat tao nga no, kapiyat tao nga ma. Unik kau siksa kaya ngitiam mereka mai lah.